ni sa ri ma ri sa ni ri sa ni da ma da ni sa ri sa sa sa sa ni ri sa ni da ma da ni sa sa sa sa sa ni da ni ni ni ni ni da ma da da da da sa ri ma ri ma da ni ma da ni sa ri ma ri sa ni da ni sa ri sa ma ri sa ni da ma sa ri ma da ni karunai ganapati.